kan ñu tambali diko xeb ba waji nax du doomu ministre bi bu ñu jangé ci injil yalla nga ñuy wax ci xaj bi ñu jaglél mark ci aya juroom ben ci sar ben ba ñet wa nasaret dañ ko doon xol ne ko wa nax yow do ministre bi nekkon suñu biir nax te yesu christ ligéy na bant ñuy dem sax ba nan ko yow ñi nga xamné ñom ñoo toftolu ci yow gëmuñu la say rak gëmuñu la koku mi ngi nekk ci injil ci a xaj bi ñu jaglél yowana ci aya juroom ñaar ci sar juroom bo jangé fofu yalla nga ñi wax né rakam yi itam gëmuñu ko woon bo jangé batem ci injil ci xaj bi ñu jaglél mark ci aya juroom ben sar ba ñet dañuy taxaw weddi ko ñom wa nasaret nan ko yow de nax du yaay ministre bi nekkon fi ci suñu biir tay ji ngay ñew nan ñu yalla neena tay ji ngay ñew ñu deg ne def nga ay keman fele ak fele yalla diñu wax ne dañu xébon jëm joju nga xamne moy sayidina isa al masih bi yesu christ xéb biñ ko xébon nang du daral dul dañu yaakaaroon ne xam nañu ko te bari na ñoo xam ne ñi ngi ci àdduna boo leen ne yeesu christ ñu ne xam naa ko wante boo xoolee fa ñu ko teg nga xam ne xamuñu ko ndaxte bañ ko xamoon danañ ko teg place bi nga xam ne yàlla nee na ee kii di yeesu christ kat lii mooy place am te yàlla daf ñu koy leeral ci téeréem bu sell bi dañuy leralal bu leer jëm jooju di sayidina isa al masih bi yesu christ lan mooy place am fan la jóge ak mooy kan ak ban garaat la am mu ñëw biir nasaret ay ñooñam ne ko déedéet du fii te yow kay yaa fi nekkoon ak ñun fii ci sunu biir na màgge xam nañ la xam nañ ban kër nga nekkoon ñu xeeb ko yal nañu yalla musal ci xeb yesu christ yal nañu yalla musal ci xeb yesu christ naxte ku xam yesu christ ku xam sayidina isa al masih bi yesu christ do ko xeb